0: توصیل کے ضابطوں، انتظامی اخراجات سے متعلق ضابطوں اور شکایات کے ازالے سے متعلق ضابطوں کو صلاح مشورے کے لیے عوام کے سامنے رکھا گیا ہے۔ نئے قانون میں بروقت، شفاف اور جواب دہ طریقہ کار کے تحت اجرت کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے۔ اس قانون کے تحت اگر مقررہ مدت کے دوران روزگار فراہم نہیں کیا جاتا تو بے روزگاری بھتے کی بھی سہولت ہے۔ دلی سے اکشت ویدین کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
1: چین کے شانگسی صوبے میں کوئلے کی ایک کان میں ہوئے گیس کے ایک دھماکے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 90 ہو گئی ہے۔ گیس کا یہ دھماکہ کل ہوا تھا۔ سرکاری میڈیا نے خبر دی ہے کہ کان میں کام کرنے والے 200 کانکنوں کو اب تک بچا لیا گیا ہے، جبکہ بچاؤ کارروائی جاری ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے ایک جامع بچاؤ کارروائی اور زخمیوں کے علاج کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے چین کے شانگچی صوبے میں کان میں ہوئے حادثے میں جان گنوانے والوں کے تئیں دکھ کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں وزیراعظم نے بھارتی عوام کی جانب سے چین کے صدر شی جن پنگ اور چین کے لوگوں سے اپنی تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے سبھی باقی لاپتہ افراد کی جلد اور بحفاظت بازیابی کی بھی دعا کی اور اس مشکل گھڑی میں سوگوار کنبوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ فرانس نے اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر ایٹامار بین گویر کے فرانس میں داخل ہونے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ فرانس کی وزیر خارجہ جین نوئل بیروٹ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے غزہ جانے والے سمود فلوٹیلا میں سوار سرگرم کارکنوں کے ساتھ روا رکھے گئے برتاؤ کے معاملے پر بڑھتے ہوئے غم و غصے کی عکاسی ہوتی ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے یورپی یونین پر بھی زور دیا کہ وہ اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر پر پابندیاں عائد کرے۔ شمال مشرقی یوکرین کے شہر سومی کے مضافاتی میں روس کے ڈرون حملے میں آج ایک شخص ہلاک اور 9 زخمی ہو گئے۔ یوکرین کے لوہانسک خطے میں روس کے کنٹرول والے علاقے میں ایک کالج کے رہائشی علاقے پر یوکرین کے ڈرون حملے کے بعد روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے جوابی فوجی کارروائی کا حکم دیا تھا۔ آج ویتنام کے ڈینینگ میں بھارت کے کشتی کھلاڑی سورج وششٹ اور ساگر سنگھ نے ایشیائی انڈر 23 کشتی چیمپئن شپ کے مردوں کے گریکو رومن زمروں میں چاندی کے تمغے جیتے ہیں۔ 60 کلو گرام کے زمرے میں سورج وششٹ قزاقستان کے کشتی کھلاڑی سے خطابی مقابلے میں 4-0 سے ہار گئے۔ وہیں 67 کلو گرام کے زمرے میں ساگر سنگھ کو فائنل میں ازبیکستان کے کشتی کھلاڑی نے 9-0 سے شکست دی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کا پرامن حل نکالے جانے کے لیے بھارت کی لگاتار حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھارت بحر الکاہل خطے کے تئیں امریکہ کی حکمت عملی میں بھارت کو مضبوط بنیاد قرار دیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا کہ بھارت دفاعی سامان تیار کرنے کے شعبے میں خود کفیل بن رہا ہے۔ وزیر موصوف نے مہاراشٹر میں شیرڈی کے مقام پر توپ خانے کے گولے تیار کرنے کے پلانٹ کا افتتاح کیا۔ مرکز نے نئی دلی میں جم خانہ کلب سے کہا ہے کہ وہ دفاعی بنیادی ڈھانچے کو مستحکم بنانے کی خاطر اگلے مہینے کی 5 تک اپنی زمین حوالے کر دے۔ چین میں ایک کوئلہ کان میں دھماکہ ہونے سے 90 افراد کی موت ہو گئی اور بھارتی پہلوانوں سورج وششٹ اور ساگر سنگھ نے ویتنام میں 23 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں چاندی کے تمغے جیتے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلیٹن ختم ہوا۔